0: kata.
1: Tucheze.
0: Baya kata. Baya kata.
1: Ndio yenyewe.
0: Baya kata.
1: Ngoma ya vijana.
0: Baya kata. Baya kata.
1: Udai.
0: Baya kata. Baya kata.
1: Tucheze.
0: Baya kata.
1: Ngoma ya vijana.
0: Baya kata.
1: Eti ni nini?
0: Baya kata.
1: Udai.